Lungda ta ta ra shong ya ma re ma la lungda ta ya ma hi ma la lam dong zi ya a ni na me kar mo ko ya ta lungda chu me ta ta ra shong ya ta lungda chu me ta ta ra shong ya ta ngo ni me ngi chu na ya ya re go he ta ma da bi ya ka chi tu zo chi tong ze ya ta re pong gu ro ta ni ya le ji so ha no tong so ya che de le long zong dong he ya xiong mi wu na xiong tong a ya le te nga zo bi ka chi la ya pi chen ren ren ya ka no so ya le che nga mi so ha la ya tong so

Penda aga chemla to sonda ya Le marwa chenshu ton xa da ya Ta me ma to chu na xe la ya Ta lu ye per ye da xa da ya Ka se mi zo se xa xa da ya Lu ko mi zo se xa xa da ya La or di pe mi long se na ya Penda aga le la un de da ya le cha bu se man zhong de go ya tan da ga le la ma ti na ya le ja ru tan se chong zhong

Ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya

Mango mula si shor la ya lo sho so do ji cha la ku ya ta chang go ye de bi ngo ra shi ya pa la si chu ro cha la sho ya lo sho bi hi da ta la zo la ya ta da li ku ru zo na la la ya lo sho nga yan ka shang la

yuri gyu chemu te ya Badali nye tamar wo wu ya Tandaga lela nyokpo hyu ya Nyoda nyorki ma yu na ya Sidali babu pung ma pom ya Tandagi

samo santa abeso ya atama yere kese kangala rese ya jam so ngomo na shi wali ya ya le ya so na dar shi re ke ya la ye mo ye ta abreso ya ya